Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy. Lega pup, zabuta zbit, nanuca špamit.